0: Niya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mo grabe na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan o production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
1: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. I-recommender sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
0: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani-ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Jenny. Basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan na ni og mga sustansya na makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan na ni og mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga baltian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
2: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

adlaw ka rin yung mga suking tig paminawahan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatan po nga itong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka babae nga taga Abono, Iligan City. Kinimong tampo karon na atong giuluhan o ipaglaban ko. Dear Babe Sabrina, palihog tawga lang ko ninyo o Joey, 27 years old. Kini nga akong problema, babe. Mahitungod kini sa akong uyab karon. Agaran ninyong isabtan ang tanan. Sugdon ko sa ingon ni ini ang tanan.

Babe Sabrina. Wala na ko kabalo sa akong buhaton. Makahuna-huna na lang ko og daotan sa mga problema nga miabot sa akong kinabuhi. Ug ang akong mga pangutana maokini. Angay ba nga akong ipaglaban kining akong gugma? Ingon sila, mangita na lang ko og lain, babe. Makiangayon ba nga si Grace Man ang akong mahal? Makahuna-huna na lang ko sa pagpakamatay aron matibuhay kining tanan. Usahay maglisod ko og pugong sa akong huna-huna, babe. Palihog, tambangi og tambagi ko ninyo. Daghang salamat, Joey.

Laura unya indai ikaw magmahay sagihalan kung gugmang imong gisalikway sultian ko ikaw indas way lipon-lipon ang gugma ko pulos kayod kinikinuod bisyan tigulang na ako ligong pagkukod ang gikaibgan ko ikaw ragyod busa maluoy ka.

0: programang Halo Halo Special.
1: XFM. XFM.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy par, pakurati magudang yung pitaka niya nga. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.
4: Exciting!
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Lina Ateneo, dili sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko duga na sa kubali katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo na akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
5: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: FM.
1: XFM.
2: Lakap, may manok. Sulod sa kusina.
3: Oh, hala bugawa.
2: So. Di man mudagan kap.
3: Adlaw ka. Unsa magkamubugaw mura man kagbayot?
2: Unsa manoy? Halanok. May aswang nok.
4: Mga katupa, exciting!
5: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
6: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation. Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: 35 anyos og Elvis Magallanes Marababol, 34 anyos nga pulos mga residente sumaong dapit. Sa inisyal nga investigasyon nga gipangunahan ni Police Master Sergeant Nick Magaso, nasayran nga mainit ang lalis sa mga biktima og sa suspect nga giilang si Alan Efren Marabalo, 59 anyos, tungod sa agianan sa tubig sa ilang basakan taliwala sa panagbangi kalit nga mibunot og ngition sa iyang lampas ang suspect o gitigbas sa makadaghang higayon ang biktima. Gidala dayon sa Bayugan Community Hospital ang upat apan gideklara nga dead on arrival si Iligan tungod sa grabing samad nga ang kunini sa iyang tuo nga paa o wala nga batiis. Ang tulo ka kauban niini padayon pang gitambalan humana kaangkon og mga samad sa ilang mga kamot. Daling nadakpan sa mga responding police ang suspect og na-recover gikan kaniya ang sundang nga gigamit sa krimen. Di na priso na karon sa temporaryong selda sa kapulisan si Marababol samtang giandam ang tukmang kaso nga ipasaka bato kaniya.
1: Schedule lang mo itong tubig kanang adlaw Domingo. Nga, ang tubig, ilang mong gikuha pagkagabi eh, nga gisira nila akong pilapil. Iway tubig ni silo sa akong basakan. Nga, pagkatapos, ningo nga pagkabuntag, ingko, ako na ba'y matubig kay humana mo gabi eh. Nasuko mo na yung mga tao ka na, sir. Sakuha, kung nga, ako may hinugibali nga daw ko kong tubig. Iko karong pag inakaabli yung buntag, kaya ako din nung tortulunon, way tubig. Kaya dinaog ko sa motor. Nag-ana ko sa motor, ang sundang sir, gana. Giilom na yun akong sundang din, kaya nibulot ko akong sundang. Kaya nag-ana ko sa kong hawak. Patong grabe, nilugay na mo. Nagkahawid mo sa sakuban, ako po sa tong po sa sundang. Pagbira na ko sa sundang na ko, naabis yung kamot dire. Kaya, nga gitabangan ko ni atong yung kaupang isumba ko diri kini.
2: Mao na siya
1: gitabangan ko nila tuan.
0: Ang tipik sa pamahayag ni Mr. Alan Efren Marababol, katropa. Aron karunay abtik ang imong kalawasan og layo sa sakit. Hinom karunay sa Santo na Plus Gold. Alang sa Rekusong Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alington, XFM News.
3: Express Balita.
4: Tungod sa sunod-sunod nga insidente sa sunog sa rehiyon, hugot nga gipahimangnuan sa Bureau of Fire Protection kon BFP ang publiko nga mag-amping batok sa sunog at taliwala sa grabing kainit sa panahon og taas nga heat index. Matud pa ni Fire Senior Inspector Cyple J.C. Innocente, ang Municipal Fire Marshal sa San Francisco Fire Station, mas paspas karon ang pagkalat sa kalayo tungod sa taas nga temperatura og ang palibot dala sa ting-init. Aron malikayan ang risgo sa trahedya, gipahinumduman sa opisyal ang publiko nga likayan ang pagpataka sa pagyasunog sa palibot, ilabi na kini kay uga na kayo aga palibot. Siguraduhon nga na patay ang sigarilyo o na pakiniilabay aron dili baka mugna og dilaab sa maog dapit. Tangtangon sa saksakan. Sa mga saksakanan, magagamit nga wala na gigamit. Likayan ang overload sa saksakan nga sagad maoy hinungdan sa short circuit. Gisugyot usab ni Innocente ang responsabling pagdumala sa mga kalihukan sa panimalay o ang hugot nga pagsunod sa mga lokal nga ordinance o solid waste management regulations alang sa kaluwasan sa tanan.
3: Express Manila.
4: Balitang dukan, balita sa dukan. Kakuwang sa sakyanan o gamit, sakit sa ulo sa Barangay Santa Irini sa pagpandakop o mga ero. Ania ang agong report.
3: Live report.
5: Sasakyanan o mga kahimanan ang nagunang babag sa mga opisyal sa Barangay Santa Irini Prosperidad Agusan del Sur aron hingpit na nga masulbad ang problema sa mga naglatagaw nga ero sa ilaga dapit. Kini ang giangkon ni Kagawad Rolando T. Agdon Jr., ang committee chairman sa Health and Sanitation sa Barangay Santa Irini sa Dihang na hinabi ding sibyahan sa XFM Agusan. Matud ni Agdon, nagpahigayon sila og clearing operation kauban ang mga sakop sa kapulisan isip tubag sa reklamo sa mga motorista tungod sa serye sa mga disgracias dalan gumikan sa mga iro nga kalitlang butabok apan nahimong usik aga ilag kahago gumikan kay mabuhian ra gihapon ang mga madakpang iro kay walay husto nga containment area o temporaryong pasilidad maglisod pa sa paghakot sa mga mananap tungod sa kakuwang sa transportasyon o kulang nga kahimanan alang sa luwas nga pagpandakop tungod niini gitutukan karon sa barangay ang pagpanday sa kaugalingong balaod sa miaging operasyon ang provincial ordinance lang ang ilang gibasihan aminado si Agdon nga tungod kay bag-o pa siya nga milingkod isip kagawad wala pa niya masubay kung dunabay daan nga barangay ordinance kalabot sa mga binuhing iro nga pwede nilang ma-implementar.
2: Pagsugod pa sa implementation sa pagpandakop sa mga iro, among itong isingan kay na kauban na itong PNP, kani nagbuhat may katong net nga pang dakop lang sa konsayro lagi, pero nag-isugod may kay may sakin patul ang kuhay namin na dadakpan na itong iro. Nakabuhig niya kung kay tungod net among ginamit, bilis siya proper nga pang kanapang dakop sa iro mo lang, bisag na kung sa tungod ng iro lagi mo mupaakman mo ito nabuhig, gali. Ipi ang ang among kaupag pagdakop.
5: Ang tipik nga pamahayag ni Kagawad Rolando T. Agdon Jr., ang Committee Chairman sa Health and Sanitation sa Barangay Santa Irini, Prosperidad, Lalawigan, Sagusan del Sur. Mga katropa, ligunon ta ang atong panglawas, mag-inom sa makanunayon sa Xanthon Plus Gold ug Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
3: Express Manila.
4: Balita Dukan, Balita Salukan. Sadang sa laing bahin, gipaubos sa usa ka masusing evaluation na visit sa Commission on Higher Education Kunched Caraga Regional Office ang Kolehiyo de Loreto karog bulan Agosto 2026. Kini nga kalihukan kabahin sa CHED preliminary assessment aron maandam ang tulunghaan sa pagtanyag og lima ka mga bag-ong programang akademiko alang sa mga lokal nga estudyante. Nagmalampuson ang maong evaluation na pinaagi sa pagtinabagay nila ni Alvin E. Otasa, ang mayor sa lungsod sa Loreto, Agusan del Sur, lakip na si Lorefi Magadan Otasa, ang chief of staff na maingon manusab si Randall Plaza, ang vice mayor o ang mga sangguniang bayan members, mga empleyados lokal nga panggamhanan sa Loreto. Si Chid Caraga Regional Director Dr. Nelia A. Abelin ang nangulo sa pagsusi aron masiguro nga matuman ang tanang sumbanan sa CHED standard o mga resikitos sa pagtukod o lokal nga kolehiyo. Kini nga evaluation visit, usay kada kung lakang tungod sa makahatag kini o di kalidad, barato o haom nga edukasyon nga makatubag sa panginanganon sa mga kabatanunan sa Loreto.
3: Balita Dukan, Balita Salukan.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.